ရာရင်ရဲ့ဟူကမာချာဂျူမာချာဟဲတာဗျုံမဲဟာထကာဂါကာဂါနာဂျောလက်လီခေါကမခိုချစ်ဒီပါဂျောဂါတာဗျိုအိုယိုယိုပူဗီငါရဲ့ခဲလီဟာထကာအိုယိုယိုချေတာဒီတခုအိုချိုနိုဂါကာဗလီခိုချစ်ဒီဂျောလက်မာလီလက်ယူတာကာတာဗီဟာလက်လာဟူခဲမဲဗီယိုလီခိုချစ်ဒီဂျောကိုတော့တာပိုခါဒီခါယာတီဂလီလီကာကာပူယာမာလီလေယူတာဗီအိုအီနာလောဘတာဗီဂျော